0: Mungurangi shimungu basa mungurangi vapor kivu radio msambiki masoko kunarino zuwa lu nyamasi ishita tuchovi kwa piti kuza no masoko tishitanga ngumsoro wacho. Mudishtiri tulo omuine kwa kava kushisungwa mume ko vajave ya vavivi vaka uraya mchenjefu mume kuna mweji wanyahonga wakire ya. Tinozo vile ngavo kuna masoko onyamase ngo ea nofambila na nobasa rukuwa nikarishizo mudishtiri tulo mabote na kuribasa rukubura uchi. Uchi warukuwa nikaushidakari wa kuhiwa akuna nyika jopashigarilano SADC pamwepo no nyika jovachene kana kuti Europa. Imsoro masoko kwa pi arungutwa pomarukusa kwa vere mwandini Armin Dumasi. Umchinjo mbepo kuna Luis Batista ngoviru ntunoti mashire nyinguma kwancha anodika na. Vatunga miririvo chigirita chinomunerera ngo jo kutakanyula veya vano chongore kwango zvisikwa zvopa sikana matongonda omfunda pamwepo noshikava. Ngo varikwanika vashitanga kuita basa rokurongerera kuzodavira skejo zvinozotuka zvobudirira mukati mumweji jinozaro ngo pashikava chiri kumihwa chinozwi El Niño. VaMauricio Fenios nakuri mutakura izvi vopa INGD muno muprovincia vareva kuti munyambani muno ima distritu anokwana kuita matatu anokaya kaisa kumenengera kuna mabote funyaloro pamwepo no panda kushinga sariwa sure ndaraunda jo distritu romasinga pamwepo no govuru ngo kuna madistritu aya no mtundu jimwene jakadaroko jinonyanya kuoneka shikava shukuru kwazo enga ngo kumemihwa kuri kuizwari ko El Niño mukati mo gorerino ivona vatanga kuita basa rakadenga akuzaura masime okumwa kuitira kuti vantu no zvipfuyo vawane mbuto kuti vaponereyo pamwepo nokubatisa kumwe kuitira kututurujira maminda
1: hikwala hikona mitiro lehima hakuzvivi himonda riri leyo akatorzwa ma sistema zvimultifunctionash. Ama sistema lawa mavhunetela kunguvhu chitsungu kasikuve lokuvhula yikala maya kuona kasikuve maya kumamati. Ma sistema laya kumana ni amibopisei para mati ya kutirisa lomu mitini ya vahanyi tiku vakwasei. Mana ni mandau lawa azvihari vyakuvhanwa kona mati vahlavya tambe tunguvusei. Mashitambe mana ni ma estufas vye estufa vya hombanya na kuhatsa nyana vyaku vya vunetela levi vyuma hakuku hambu vula yina avari nzeli nguva porque mati matsama mahekona ja miti le hi wona kuhina ku ya vunetela nguvu hi kona seyo choke chikati kasikuve hi seketela majiri lawa kasikuve mati nyimesela nguvu nguvu loku kuchikela kamikama leyi itove avola ikala hendamu porque ma sistema yaku matira ka woki mandao ja hi kona se kasikuve masiketela
0: kuverketa kwa Mauricio Fenios upa INGD muno mu provincia yo inyambani vashibuya ngobasa riya rinozo izwa kana riri kuizwa mukati mokuda kupungura dambudziko rinozo tuka rovoneka ngondava joshikava cha El Niño chiri kumemihwa kuti chinozo voneka mukati morino gore. Mapolisia mudistritu uro Omowine kuna ino provinsia yo Inyambane akava shisunga ngomushposa chovikirino mumwe ko veya vakava shibudirira mukati mokuita hushaish ukura ya mumwe mchenjefu akuna mweji wa kirira wa Inyahonga. Vashibura kuna shitapira mazwi cho radio Musambiki va Arlindo Gedge na kuri mutakura izi mapolisia pa kumando distrital yo PRM mu distritro Omwine vareva kuti kusungwa kwomujaha uwari koveya vavaviri mumwe wakona wachiri kuonika achitsvakwa kwakava kushikwanisika ngopakubatsana nobungano. kwape varlindo gedi zvakava zvigondesesa kuna bungano kuti mapolisia angaita uya basa zvinodikana kuti kuoneke kubatisana vonanyi kwakazosungwa mujaha kuoveya vaviri vakaita ushaisho kuuraya mumwe musharuka mujimai kuna vhiki rapinda aivona varlindo gedi vanyenge chavashiti kudai chiripo chashatiswa pamtundu pamuzi pahukama zvinodikana kuti kutsvakwe vopamtundu vatungamiriri kuti kuzotongwe nhangoyo kuchingaba kuchitongera wega nhango vonanyi nyamasuno wasungwa ari kuwanika munyara mumapolisia kushikomba kuti iyena anozozvidavirira ngondava chokuuraya muntu wapeva gondesa zvekuti mapolisa chiri kubata nochiriguru kuti kuzosungwe mujaha mumweni wechipiri wakava achiita basa iriwari rakashata rokuuraya muchenjevhu
2: akubile mumwe wakaona nga mahamhango emapoisa kanditiro mapoisa manga kamaumaa kusukela seuriga kuvala kama zvingazvala kuma manokarolisa vutomi simame hi valangutelesa hi mukuma nyamuntlha kutani hi la kukombela ka xitsungu xa hina xa le mukan'wini para va simama va ni confiance ni maphoyisa va tshemba maphoyisa pero maphoyisa hi wona mavhikelelo ya xitsungu a maphoyisa a ma etlele usiku no mumu na mazava ku langutela leswaku hi mani kulanga hi mahela mhangu
0: kuvereketa kwarlindo gate na kuri mutakura izve umapolisia pakumando distrital yopererieme mudistritro omuine mabasa oradio musambiki akava achizwa mujaha wali wasungware kwapiyena wadavira kuti waita ushaishiwo wokuuraya muchenjevhu uwari kaveta iyena enge kuvereketa kwake asi iyena wakava achicheka musipa mujimai uwari shamwari yake yairi kuwanika ichitsvakwa dakara nyamasi uno
3: Sogi Porto, Sogi Musta.
4: Emanuito.
3: Quando chegamos lá, no momento que a senhora gritou, eu saí a correr para fora. Eu disse, vamos. A ver. Vou ficar no mal. Sim.
4: Ele ficou a matar?
3: Era antes dele matar.
4: Então,
3: quando eu saí para fora, tem uma obra aí em casa. Eu fui parar lá. Então, dentro de alguns minutos, a senhora já não estava a gritar, eu voltei lá enquanto ele já matou.
0: Mas o mjaha kuvaviri veya vakava vachibudirira mukati mukuuraya mumwe muchenjevhu kuna mwedzi wanyahonga wakireya padistrict roomuwine. Distritu romabote kumukuriro kweno provinsi yo Inyambaningo rari kuwanika mukati mokupindirira richibura uchi nochiniguru rokuti uchi wari uzotengeswe muno muprovinsi pamwepo no nyikanja mukati murino gore kwakava kushubuhwa pedo po gumiro tenera dash jowushi uchi wari kuwanika uchitengesehwa kuna nyika jopachigalirano Africa pamwepo no nyika jovachene vazhwa mungwambe variva kuti kupindirira kushibuhwa uchi kuri kuoneka ngopakubatiswa mabatiro manzva okubura uchi kwakava kushisosehwa peripo makumashanu uvaburi vouchi vanoita basa iriwari mumphiripiri Park National iyo Zinave vazhwa mungwambe vati mukati morino gore igumiro tonera uchi wakava uchi buhwa ingango zvatareva ngopakutanga kuti kuzopindirihwe kushibuhwa uchi wari warwanikare uchidakarihwa kuhiwa hakuna nyikanja ririyo basa rari kuoneka richizwa ngopakubatsirana vadoni mozvitenderana kuti vamweni vaburi vouchi vazososehwe
5: agivuni tsena vahanyi tivo lukwa mabode agishavisi tsena aluka chika mabode gishavisiwa kusukela nyambani doropeni mashishi kala maputu gifamba kala joni gishavisiwa anti ghana vakona va ghana vanga vafakazi ka ulaku aulombikela lukwa mabode gishavisiwa a ghana ni tindhawu tin'wani zambia gachikela aulombikela lukwa mabode
0: kuvereketa kwa zhuwa mungwambe na kuri mutungamiriro jomarimwa mudistrict romabot achibhuya ngobasa rokubuhwa kwouchi kwape kuri kukokwa kuna veya vanorima kuti vachada kupisa makwasha zvikuru kwazvo kuna ntaraunda yoZinave kuti ndikona kuno nyuchi zinji ja dzinoitisa kuti dishiritu riwanike richibudirira ngopakubura uchi basi vapurukiri voradio musambiki nosoko iri tinoti taguma kumphiri kwamazinji unyamasi chitatu chovika mwene masoko maveterenye mangwana achirongo munao nyamas arungu tuwa pumaza kovere mwandini arumindu masinge kumchijo mpepo kwenye na Luis Batista ngovere tunoti mangwana nyakana kisisa shukuru kwazo.
6: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.
7: Cinco horas e 52 minutos. Chega a correr lá uma time a seco. Regueço com a Avelino Antônio. E bom Guilherme do Massing e Mango.
8: Matimu e a seco.
9: 8K Julho. Walembga 1930 kugemwa nao unga sekela lijwa kuwakhi matikula wa manga himanjini ka Portugali muahamba malumba atikulegi nzini kana ulou nakona kuvini kuhamba nyisiwa tifanelo talava vanga humbela Portugali ni matiku ya Afrika. Musangula matimu ya siku malumanjini kamina Ameriko Mukumba Tomás Faloi ikaubasupi gamchini. Kala lembiga 1926, kuwanga hina malungelu wot ya kuwe Portugali abanga ya kumbelela amatiku ya Afrika. Kuwe kulangutelu wa palanu ya maunwa inga kukwazi Portugali ni matiku lau voazwana kupatana kaji jota vunetela kuanza ya kuhakisa. Kuwe kusikila lahu kunga sangula kutalwa minau kasi jajukota kuwa matiku manga kinyeviziwa Portugali malumba a Portugali. Kaminau yi gimilweku malembia kona lau kualakanyua anau watantiru nga gemwa hi lembiga 1928 ninau wawangile galava vanga kala vanga gonzangi kutalakabona banshongi yantima malembambiri pambini kuwata sainiwa a atu kolonial. Kana ulu kuwata wakil kamuselu walezi mangata rangelwa hajona ama provincia ya Portugal kira ula hamusambiki Angola Guinea-Bissau. Mwengiseti, nyamukha 8 ka julio ikile kala lembiga 1930 hi alakanya kugemwa kanau nga sekela lejwa kuwa klima tikula wa manga himanjini ka Portugali mua hamba malumba a Portugali nzeni kana ulou nakona kuvini kuhamba nyisiwa tifanelo talava vanga humela Portugali ni matiku ya Afrika. Mati mmanga longiselo makela mahingilitu wa hamina Ameriku Mukumba Tomás Valoi ibasupila mchini.
8: Zile amatimu ya siku.

0: Karatso inani zino fiora jidej minuto shwingi si kikateki nyakuinga rula ndrani yakodzimanika ina kumunika mihungunya mahungu aya ina ta risa kuikatinya zidejares ina Albin Said ya kuya risa kumangu ya ya Albinu ingulosa kumivini gaswira siya kadzimizal tsikula muhunu
1: Mwingi swa radio Msambiki losiriga mahungu ku Getonga ayo manugura pa ku Jakarta dzaja va radio Msambiki bo nya mihungu ya kona enagane kitu gumodwe ga Japan gili ya omuwindi dzali mwedo litono na uba na ligira kipandri nya tsawa unga songa mama moyo ku wangi bonga vindra nya junyu ga iyo Japan gili ya omuwindi mambe mahongo hina kumaresa mugane kayo ga district ya inyarimi umuga jipandri ngulike inyambani hungu waneka kwa ingeza la madwari matumbunuka kukwa jikatiye kinyan nangu nya kuzizile sisi mwesta kusina ugara zisa mitumunya udaye kukwa jipandri hile ga district ya maboto umuga jipandri ngulike inyambani hungu tagu na kutikiswa tumu ule uli nako ni kukweta kubenzula ulombe ndranu kwa diku nya kukwete kuringise kumakuni kutumisa kabunya kuhungula gambe kama iku ya papanzi Aya ni mambe mahungu mwingi semana lapa kujikati nyazi. Dezora, chakusulela, mwingi sinyawati.

kamwingi se manikideko hina kubeya ndrimanbo munyoko tsumanika ina kwambanisa zinzimu zinzimu edzi dzinakwembwa ndranika kutibulela musambike abunyo ikatimika simanika ko hina kubireya galtsula muhunu kachipandike maputsine manika ko una kutombaniswa mwendo na ukireka ntsangano tsangano una kutombaniswa vakirine mabinzi nyotsangane awuri makungu yakona kamwe kuna kubutswa na ava Arnuguru kweta kulukavu nyamakungu Nyamitumu nyakutsalankani ilinga kodzima nyakuna kutsungudzisa halitivu Konferensi zengo vwingi inclusive sustentavu ya ukaratuka yivini vikazi Natama nyakandra ninyako hinga inga mitsimu pandi ya maputini Na lipitza kina manika kwa kina kutangero mwendo kutudwa kui mutangero wa tiula Msambiki uganea ku Daniel Chapo

0: ago madangali na pa mwana ku respect majongo basuzo la mize sili sine yago ni mwane tewiki wiki gengele bedi paka hewood majo bangile na wani 20 35 anos singuta basale bago ngwara ngeka ni marosa sako balungu aninga matwiji hanga ago no basulu wole kupani eduka hewood atepo akasukunga zinga tuwa songa nda mwa ma hunkuina
1: mwa Karatsimingisi 9:28 Imanika kam karatsindrani ya kusimami kusimama koko inga wambani singa dzinzimwe na vureketo dzimaneka dzina kupoya kudzinzia dzinya dzadi akadzimindo dzidzi nyamararo tsula munhu ngina kodo kini kasi womo ndanika nyakwengisiki titsikara ku Mosambiki Kukaratso itukanga radio hengu ponza, bambi kwako, ndrangani kwako, ndranyale endo lako, kabunyoko tsimanika hina kunengidzisana kumoku nako.

0: 3 minutos, mani kaku na kongoma punya zideishores, avoga sina tawi tamana na mahungu na kuvereza kasi mtangela te ula Msambiki wa ya mani kaku kipani ya maputu indrane kwa tsumaneka na kutangia tsangano ya nako nisena kunga mabinzu au konferensi ya desenvolvimento inclusivo e sustentável ya obo ikadzi na tamaneka kamu na kuinga mitzini.
1: Wenengezo nyama vanyero.
2: Antete sa unya ikongoro podregara kena zitinga za tabu uro. Kuvida ya kona, porque sana na sato, sa kumarangu zune tesao. Gia kuhivura, gira zukursu, giveza kibota tomuka yomana. Ja, yanana yomana depresao. Kakitsaa kenrangani. Yungu kweta kuduga ripangwana raya, kazara, zeka fumukazi ya ya, kwa kusamba, mashikasimanu kujira. Porque unwa tomu, mashihivuri, sasabu sive. Basi, ja kubale, anawe sifo chungutu. Moi no moya uya kota ka tsokana ku banyikira biskati. Masha kuira biskati isumukata rina ku prefer ku ngowa batuno porque e mwari ku hanu muntu. Akuleva ku uya tapo mwari kana mutsa ku muhai muni ku muhai genan. Por eso te sa nyora gara ken zi dati za tsavo.
1: Wene ngere mapanyelo.
3: Mwari mwa mabota ku songa mwinga dzwe kumba kuita kulohora nawo. Hagu maana kulufu. Ate ku afaku uyu mwana uri. Mwala takata hengwa ku asa oyemwa mari kuri ku mukarati nani. Mwala takata ku karadze ku apa. Apa ngori ninga ema ku kudzinga imwa mai ngati uke. Auza apa nyambalo wala nyama iyo kupota ninye jinani. Hengwa emisa ku dzinga ku imwa oyi. Rejera mahungu nyawo. Adiza afa karali nanga selo wori jana jatu kupota ninye jinani.
4: Mwama mwama.

0: kuli vanrini vanri ungaluzi lokoloko nzumba
1: mwaru mwamabota kusonga mwanga dziwe kumba kuita kulohora nawo hakumana kulufu adepo afako uyimwani uli namba lohora ke mwala takata hengwa kwe asa oyimwa madifa nasa lohori kumukarati so ujireka sotu kujinani mwaka bata muka raja ya kukwe apa apa kwa ninga ema kukudzinga yumu ama hingati wakitu auza apa nyamba lo wala nyama yoyi kukota ninge jinani hingu emi yisa kukudzinga yumu ama oyi nireja na mahungu nyaku adisa apa karari nanga siro wali jana jatu kukota ninge jinani
2: mwama mwama wenengezo nyama vanyero
3: antete saunya ikongoro podregara kana dzitinga dza tsavo uru kuvida yakona porque sana na sathu sakumanga ngodzene tesau ya kuhevura yira dzukurso yiveza yivota thomka yoma ja yana na yoma na depression kagitsake nrangana yingo kota kuduka ri pangwana la ya kazara dzeka pfumuka dzi haya apo kutsamba mashikasi mano kugira porque umwa thomo majehevura dza tsavo sive basi ja kuvale ana wese vochongo tu moyo no moyo uya kota kutsaka no kubanyikira bishkati majagira bishkati isumukata ri na ku prefer ko ngo wa batuno porque ye mwari kwa hanu muto ye akuleva kuuya tapo mwari kana mutsa po muhai muni ko muhai genani por eso te sa no regra ke ndi dati dza tsavo
2: wenengedzo wenenge mafanyelo
4: Dopas, com o que é que é com 4 minutos, o Itamba Simbinhadze deixa a

Karatu mingi se hipwede mahungu aya ma zidewa kutzinza maputwini yikati. Onzi ore jinof minuto yikati hina mandika kwa hina kulomba kurula. Ndrani yoko zimanika hina kumninga yitivisu yehi higunayo. Yitivisu higunayo yariki yo unyamalade kundrangani kafofuwai yanana. Ya kaukulina la shadila amaji nyalukuminali pandri miaka nyakuvele kwa ukinzi anonj mbubanyi wabairo marambwani umu doropani kenyambani yikati inga nyamalala giduamba de libuluku patanu nikamzola nyamvala nyazul ngulombo karato uga uyu agutigu umu yimanika kuhigiana keki Gaskozo manika na kuweta likunga nranya kubudisani ni wakongolo vayo kavo nyakutumisi. Oito kwatro, kwarenta, kwarenta cinco, kwarenta tres, kwatro. Oito kwatro, kwarenta, kwarenta cinco, kwarenta tres, kwatro. Simbargambe kutumisa, oito seis, setenta seis, 65 91 8 86 76 65 91 8 Kabukamu nyago kodzi kumanika na kubudisana ni kilonko nya yana na yeyi ya kakulina la shadila amaishi kijitivisi mwingi seye ngabairu nakyo ugaikati yeye

Erminio na ta kwa ivenya kwa mwige se mwembe o ye manikide kuna kumupa kwa nra ikatana ta muninga longoloko hingeo tahu. Inaweka ikati ya ki 20 fingers sabu kulandana manalo kulungo. Ina manako longoloko.

wa kuipokara tumingisi ya kolegi sabu ya zekisu etu keno ipoidu maikisu nyamitumu kujitonga yikatiki yekia kodzimaneka ina upauga malinu kodza kutia ulangani watu migelu kwa atukulimia kitzungu kasikozita watasema nayo kakutsi ula muhono izawara mtawani kwa manikidea kundani ya kubangala zauwe na iki tutalani kavunya kwa adi kujitonga ina uya gambi kukikati nga zi 13:54 minutos

0: Hwani nyaba hina pwidi inzi mwe inga hatuwa kukubabirungu hingongo mahiyisu nyalo ngro kwa watu. Babirungu kuyepi jile letelu nya usumbudwa ugora kujitia hapa nyalo ngro kwa watu. Gasiru hii hengela niwa ingisi.
1: Primeru nya kubonga Radio Mosambiki. Ye tumbunusago hapa nyamba nyo watu. Ye hashago. Tumbunu kuyoyo kasi sana na satu simani kuhivule kuru jilu ya tabu etu hengu tagole wezo kitu watu wa mogono masiki nani hijira kuparoka watu wa mogono wakonza kukareka kwadi kakubweteka kuriruku hikala na hiku hasha maga nilelu nyanga aya shakiki bweteka kunya uvili na nyoku gane kambukini enu mga tabu kandakuwa na nyambiri basi mumiti kumitumbunuko nyama vanyelo nyama sahu ya atu, ni mapaselu ya atu, ni madandelu ya atu, niki utu ya atu. Hina hizimele Radio Mosambiki kasi hekoza kutahasha.
0: Hibu ngide mungi sinya kule gili buru la turi vuhidi mahigiso. Hina bonka babi rungu, sikisi, rungu, valoi, rungu,
1: nyambi,
0: angata, manegana hii, singata galitigula muhunu gugide.
2: Musumbuwa
3: Tamselu nyatumbunuku watu.

0: ama compadre Said. O hungele de mwendra wa kunyo vikile kudutsuna.
1: Nada nyiso hungelele. Ngwana ku uri kudzia gulu. Yike mwendra kudutsuna dzimwa.
0: Yo, ditsuna kadzi ningi mwangu nyakpo hinguta. Dzaku paya tsipaya dzipaya. Amba na ridzinangu nyadzidzili pe.
1: Ai. Lisini lolo. Tonyinga ngoka mukaya ulu. Nyagwimba mwendra wa kunyo vikile dzitsuna.
0: Oh, yira iso suwa nruye. Lala baba tinya mwende kuvekele kudu tuna matiko ya tabu, miaka ya tabu.
1: Madole kama nye zazeze, kama hati nangu nyamwaka. Lala utiku wa tabu, ndrani nyamwende kwa kuvekele tuna, wa tabu mwaka, uzulu mkele kama duari nye zazeze. Meitubu nya udahi, yali sima mwukubanyani, wo mi.
2: My life is full.

Nadzika Safira Jose. Safira Jose kutaka ni kufu mahungunya. Ngona baba mu kadi mwana mama ninga azibari kukami ya kanyakura api. Ngani magumabe mararumi ya karuri. Na mubanya kumogo. Sungu tuka zinda babi yandrangaja. Apia kasi. Agusu harangi na baduguana. Asi woni mangazi wai kangaiza ngaba mwana kizu kama siku wani. Koro wanyama ina wana ni ilinyaka wa. Matuwa baro mdrangani ya kaa kusi tanga ranya na basi karani kuzufu tuji kathigia tabu. Basi kuya zangu zibeli hui. Nariku wata uka jikatisamu nzupu puta pari. Ja jikate anga wana kwe mama parisi. Aku manika na usharaburu wa kango ngite kota inge zanga bangie mbega raka kona. Nyembe kwa au vose dosi. Vose meo mundu kango regira kambisosu. Basa dia terni paria i kujingira karini ulu. Basa ember pa imbia kui warenga kuri itu kui. Uta kusetza mawele. Basa wambagi sayana kui. Ukala pari kwartunu kasuolo wakuna muwana kui. Basa wanga gira sosu basa kuwani ili wakasa kui uli. Auga ja kwa dea buza mubuzisa. Ja wakuri vou comprar culetes. Warenga kuri itu kui. 14 horas, mano, 15 horas e 22 minutos. Ungas mezi ukasa kwa ranga kuleti yako utasrihara.

kutanamengezetera radio Mosambiki ngolimi la chichopeka chiwa chikati inava ichizamatinzira takukhatu mwendo ingava ichimuninga misungo ya mahungu yahe kuna woka tsiku la lamuno litsiku la hombediwa da 8 ka July. Kutona kata mahungu yahe kuna woka tsiku la lamuno inava ichibowa tatita ku incha wau dana kukona ijemani ku wakuru ya mwa Afrika wa uchilalala nizila takuini kukumanu hati maleka sikuini kukulungiselo chikola cha tsewa Central de Saudi ya tsewa Gigobani chikanusuni kamurombeni hawa kasi chinga wa chichigohetelu wangu siharanganyasa ntumbunuko. Mahungu kambi ya nyambani mwamba kutita ku chef wa bankada parlamentari ya Podemos ahalewa Asamblea da Republika Sebastian Musanyane ava achiwomba taku watsaka kahombengutu ngukuwa kudikatitidwe kuwa kutuma mitumo ya rayu shishi hospital rurali ya Chikukiri doropani kama shishi lipfumba ngava chilimaha kaditsikudwa da muno kachibhejela chilewa. Mapoisa amwa doropani kanyambane mava machiwomba takumana wa machidwa ni wava kwa chishavisa na valamba kuweni kuvidiha mikupo mwa katipa seyu tadidoropada nyambane maka yubi haiwa yisimbwa kungu konsili munisipali ya didoropada nyambane. Misungo basi na uwe mbadza seti ora hirenzeleni.

kupatela kubeha mwana wangu kwano ina udaonga veleka udawa mbetela toneto kane nguku singa wako ngukongo ambapo kupanda ngumu veleka kwako se ubota kubeha kam kam mfana wa nduma yo waka chwashika ati Carlo ni Zeda Shongo mabarakene za 6:41.

0: Mutana himu tiselama hungu ya hinga madungu sela karitse kuduwa adamu. Huno hino umbata kuhu ntangi luo provinsi ya tunye mbani ya kombela kava tangi liwe maservisu dishitati saudi mulere ya sanu sosiali. Kuhini ko vasi vachitumisa timale ngutitiwa ko tishela na nikuni ngelu wangu ajensa katalana duko parasambo rizumumetu. Rimaliwa iwa kuchiyela na nikuwa kuduiwa ntima kata kululiswa sohorona ringa disasi dotu. Kakuleku kuhini kuwe jikisa maliwa wema hatawe. Kuleka kuhini kuyitumiswa tunti inga kumbeliswa tona. Chikana sote makata ugundisi, chiva chichiningela makumputa nsimbe ya nsakutumiswa. Kasikola sa ugundisa mitumo amuwa nyambane. Kuwa idimune wa magumi ni kompyuta imweyo. Itiwa dina kukona ma laptop. Mali yako na itumisidwe ya kudingana mwaka 40 mm kashi. Ka computer ni computer. Mo kata mahungungulimi la chicho upe katisura na mwono mapola manzana kabilu nyankundela. Heme ngiseni mahungu yawa. Ma wakasi madidu ngiseni ngu haka kunene wengisu nene. Kutona hinawa chikata mahungu wa ditsi kuduwa da mwono da otu ka July wa didembe da doji mili ivinti seji ngu kuwa mbato katu. Tangele wa provinsi watu ya mbane akombela kaba tangele. Bama servisu dishitara di saudi mulera ya sanu sosiali. Wawa kwa di amuke de timale ta agensi ya katalan de cooperasaun para uzimfumentu. Kasuku ini kubetu tumisa kakudwa ni tima katawa ulu uli sabanana dingale wawa doto. Isinga kuhi niko veti isa kwa tumatimbeyani. Francisco Pagula. Avide ya chumpa toke ni timale tu watu wakutuchumisu wangu ndu niwa wanfumo. Kuleka kuhi niku tutumisa tuntiwa ngatikombilisa tona. Kasuku ini kukuhungu tuwa chikaratushiwa. Pagula, avidi ya chomba doke ni ava na wawashi tumisa maliwa kakuma hatimbea ni tuku nsunguni kwa we. Vana tsaiswa kama mbengutu kambe vana guita veva wa shitilaya. Francisco Pagula, avidi ya chomba matsu ya wa achichamu sela doke ni kuleka kuhini kova ndoni watu vetuma na bachitaka ngutiti wakutishi mahu amuwe nyambane. Chikana kusote makata ugundisi, chiva chidini ngede tikumpyuta, nisimbeane kasikola so ugundisa mitumo kapurumisa ya tuwe nyambani. Kuwa idimunu wama gumi ni kumpyuta imweyo, dena kukona mba laptop, malinga wa ichitumiswa, idinga ndemua ka 40 mm kaji ka kumpyuta ni kumpyuta, ayo iwa kuhishi idinga na kuhini ko itikumpyuta tiwa tichitumiswa, kasiku ini kuwa nana, wako wachigonda mua sikola ni kugundisa mitumo, wewa wachizi wangu haka kunene. Kupakelwa kati kompyuta tiwa kachigawa chokata tidwide chikumba sitututu siraru siwa kasi sikugundisa kutima kangutungu tutama injinyaria. Radu Musambiki widi chizwata kuti kompyuta tiwa tidi ningedwe kambe kava gundi siwa kona wa sikani kisusiwa kumbo katuwa madisiplina ya wa kuwela kasi nitama injinyaria. Kasi kuwe nikowe tumangu tona kakugundisa banana. Hava nga hava chiningwa tikompyuta tiwa wachomba toko na vana wachituma nga haka kunene madinga na wakui niko vetiziva takumitumo iwa kwa wachigonda hili ala nangutungu tunita tikompyuta. Ntange liwa nshitutu industriali komersali duwadu monjani Celso Rafael hawa diwa chomba toko nitikompyuta tiwa editati nene kambi tia mkela ngunkama unendo ulawe kako kasukui niku kugundiswa timakata tingi kawukalulea. Utangeli watu makatawo endi mwai nyambani uwa uchomba takuna undana kama siku uwa utumisa tidana kukona maserviso elektroniku. Kasiku ni kukuwa kutumiswa mwaka kubela wapfumba ni kuhuma wapfumba wachisula matikuni. Kuwa idinti maimu iwa ino wa ichihunguta kama wakurinzela kuhini kowe palushora madokumentu awe kumapasi awe ata uendi. Maka imu iwa ino wa ichikato mwa provinsi ya tuwe nyambane kakuchamusela kawa tangeli wati makatama tibilelo ni uendi. Idaturu jirali wa migrasamu Zainadini Damane anga uomba mahungu ya wakota ava adikona mwa nyambane nguti makata ntumo. Amuwa provinsia ya Inyambane kuhide kuchimano male ya kulinga nguka nchano mchono umwe wa kukatisa dembedu wa hukadona. Male ya kupinda na kudoto mwaka 89 milioni ka ndima ya kubindulwa sasingi ngutu siwa kusibindulwa mwa Inyambane. Kabindu ya kona kuwa kudumanu intengado na mwaka 650 milioni wa matoni lada asa kuja. Asiwa singawa chibindulu wangu kancha na mwami chwa numwe ya primeru semestri wa hukayo na ingawa chipinda mahungu mangawa machikumbikiswa ka ditsi kudiwa damu munungu ntangalo wa province ya Tuyana bani Francisco Pagula angava ni dibanza da mfumo wako vachituma amua inyambane na kambe kudima ni kide chef wa bankada ya Frelimo Assembly of the Republic. Kesho chikati Francisco Pagula awede achumba toke ni wakuna wachituma madigana wakuni kukukuliswa diti kudiwa datu da Mosambiki. Kudima ndi chelo Felix kupe Felix Silva wa chef ya bankada ya partidu Frelimo Assembly of the Republic avide achituma mwenye mbani na achumba toke ni atiti laweka kunguwe niko intumu utibilongo haka kunene isinga kuwe niko tima watima kata kuwa isinga tati nene. Vingi siva Radio Mosambiki nkubwa tanguta politika chef wa bankada parlamentari ya Podemos ahalewa Assembly of the Republic Sebesha Musa Nyane aba achikumbikisa kutsaka kombe ngutu nguva kudikati de kutuma mitumo ya rayo shishi hospital rural ya Chikuki kondatse wa dropani kama shishi makai wodi chiwomba ngukuva kuduma hedu lipfumba ka chibejela chiwa alifumbaliwa liva kuli chikumba sikani kusaka kufana ni mashishi murumbeni humwini nitse iwa panda avide achiona nguhafu hiti tuwa kuti chitumwa ka ukalulewa chumba toke ne chibejela chilewa chiva chituma ngutinzi la tatu nene ta uza kisi wa hombe ngutu. Mapuisa didropa denya mbane kupolisi ya munisipali iwa ishi womba takuina wa ishi idwa ni wawa ko idwa shavisi wawa ko wache shavisa muwa tiruwa ni wela mba kutula ti bazara wa shavisa kona. Ningeli wa mahungu wa kumandu ya mapuisa adidropa denya mbane awidi wa chomba toke neka di makaiwa ya kuwa watu wa shavisa muwa tiruwa ni wela mba kutula temerikadu ya tavisa kutura kati dropa iwa atuwa kambi tumaha kako takuini kukuwa neka tingu zita mimova nguko vambe vacha iswa vadina ni mabaketi au ni tibasia tawe vachisha visa Honorio Emilio avide shambato kwenye kasuku ni kukungutuwa chikatu chiwa kuwa kuchuwane kantumwa kuini kukuku jetelo vacha visa singa kubateka ngu chikurumeta vetula mwati bazara kuleka kunikowe kalawe bulana awoka siku nikoveleka moya wa ubi hangu kwa hinga wa unene kucha msede Honorio Emilio
1: kala wa vashavisa kulu mtiruweni kuleka kukumuhuma la mshavisa kukona puki manzi kupude yutuka yukumeka ini ati mangu mimova kumbi basikini mimota yuhuma la ruweni yikutela la mga tisama kona wawona. Então, eu comecei a me mangar com o então, muito que nem uma mako a tirar uma muruene, coloco como uma, mufama muyangena la kati mercado.
0: Mas o Honorio Emilio ningele wa mahungu wa mapoisa ku di dropa da nyamba. Ngu kutisa grupo coral germani ku iwa ku jidano to kona ikoru para Africa, iwa chilalata tinzila ta ku ni ku kulungiselwa escola primaria. Ni centro de saúde ya sewa Gigobani chikanusuni kamurombeni sengawasi chivanda mulelu anguti ngusaranganya santu mpunuko kulavete lua katima letiwa kuwa kuchuoneka ngukuwa kuchima huwa misakano kukuwa mbelelu wakasukui niko malino wa ishihuma inatumiswa kakuwe niko kulungiselwa makalo ya lewa. Mungu yao mawadu machuombwa, karitikudahanya lova angu, Christopher Jejen, iku intange ili kumbakambe di kofundadoru wa grupu koral koru para Afrika, angabuata kamitumo ya Radio Mosambiki, ambuwa nyambane. Bima hungu ngulidi melechuo pia wa mangari manza na kabili ya nkundela kadi tsikudi wa damu huno kuwa kuchuhumulwa timakata misakano ya mundiali ya bola mangwana inawajikateta misakano iwa ya mundiali ya bola hawa kuna wakuchidivana incha wa waditikoni ka France ni Marokush ngudi tsikuda uta huko nguwazishano wana dimara Hispania ni Belgica ngundungiso Norwega Inglaterra kambe mapalisana hachi gabachiwa mana machigutisa ngudi tsikuda Soto hakuna wamane na Argentina ni Suiza. Ibongi ide mkilani kulosela kabili ya kundele na wana kambe kama siku wa mako machita di Sweden.
2: Mwengi side mahungu ya inyambani.

0: Aito kweni zotu izotu, mati mwadisi kumabelako, wengisi unene.
1: Matimo aditsiku. Outu ka julu wa dembe da 1930, kava kuchuhumiswa nlayo ngu mkoloni wa mputukezi taku matiko amu wa Afrika manave ngulitsuri machi mahwata ukoloni ikukuwa kufumwa. Ngukuwa kuduoni kide golpi militari fascista ngudembe da 1926 ditikoda Portugali divide kase dichiwumba mafumelo ama apiaka matiko ya mangadina awo amuwa Afrika ayawa kasi ngadi ona mangachufuma ngudikodiwa. Kala chua chikate kuide kuchilungiselwa tose ni tose kasi kweni kukufuma ngutina kukasi ngutungutu nita politika ta timhakata mabindu ngukokale kakona tisinga diho tiwa. Ngukuwa kudi umbidwe mfumu uwa ungatano kona fascismu. Ditikoda Portugale divide chinimana matimba akulingana kweni kukufuma ngulitsuri matiko ya wa mangadina awo amuwa ka Afrika. Kukelanguma dimbe amiri no senju vintiseji kuide kuchiumbwa mambaya ni mafumelo. Ahawa tingawati chuwane kataku ditikoda Portugale dichifela kweni kudidona dinzinda wa matiko ya mangadina awo amuwa Afrika mangachufuma ngu milayo yawe. Ka intumu uwa kubide kuchi umbwa titinga danolo kona ikodi kudutrabalio ingawa ishi umbwa ngudi dembeda milo senji vintu uitu ahawa kunga kuchatutu politiku civil ni kriminali ya mandijina ya tsewa Gine, Angola ni Musambiki ishi fela kuweniko iva ishi tumiswa kala echu chikati titinga ngutiwa mfumo uwa ditikoda Portugali uvide uchufuma ngutima tima matiko ya wase ingawa ishi maomba. Atu koloniali iwa ichiwa ichitisa milayo yo hambana hambana atakuwe niko aba ingadibalande bachifela kutala kavona veva bachiumbwa nikuwa vifuma na bachilumba na ditiko da Portugali. Intumo ungaba uchitibila kala kuza kumanwa michuseko yo hambana hambana ya matiko amuwa Afrika. Kuchidingana kambe taku mitumo ngutungutu ya ukarao iwa kasinga ichiwa ichimahwa amuwa matiko nika mangachufumu wangu ditiko da Portugali kuwa kuchitimbwa tahombeta kona tiwa tingachifela kuwe nikuti mahu angu matiko ahambana hambana ahamafuni. Outu ka junyu wa 1960 outu kambe kuvide kuchingolwa James Earl Ray ayuwa ikwene angadaya Martin Luther King yuwa kasi ingadimwe yo wa chikumba chantima angachidwa ni milayo yiwa ingachiva ichi kinyaweza ngutungutu valande vaditiko da Amerika. James Ray achiva achiwomba token Martin Luther King ngene nga ditraidore asila ndisele tamilao yo hambana hambana iwa ingachela na kasi ni matiko ya lewa. Martin avide achibavelwa ngu watu wawa ngingutu wawa ngutungutu wangasila watu wantima kamatiko ya lewa atu watenga mahatita ku eva achida wangu ditsiku da 4 kabrili wa 1960 wotu insana kakuwe ni kukuduoni kide marsha ya humbe ngutu kuncholoku wa watu ka didropa da Memphis. James R. Ray avide achifakaza mguzie ene angaba achiwusa ya kuwa adidade Martin Luther King. Martin Luther King avide achidwa kala kuza eluza utome makai wakasi ingaba ishini ingatakweni ava achishuni panguto kamatiko a Amerika ikushtadzu nijuda Amerika. Martin Luther King avide dintu mweyo wadija hayuwa angabacha mukela sihiwa so hambana hambana hawa angabacha mana chihiwa chitungatondo kuna premio Nobel da Paz ngu 1964 insana kakuweniko adivide achidawa dinadawa kwe kumpe kwa tumatwi akwe mavide machiva ili ya hombe ngutu ingaba hichomba tokeni ene avide hichomba tokeni e utenyu unsonyu ninanini loro wokari ngutiwa angaba achitimaha ngu inchi mawa Mars wa 1963 masoni mpela ka Memorial Lincoln atiwa Washington sanaka kuni kukuduwa ni kide ncholo kwa hombe wakweli na kasi ninchuseko kutidembeda 1926 kuvide kuchuwane katita kuditsi kudi wakufela kwenye kwa idifiri yadu nasionali Estados Unidos da America ngukuwa kuchikuzelwa Martin Luther King ayuwa angabashi danwa to kene dinamidi tifukulua la home bedinga tonoto kona idia de Martin Luther King ngukuwa mpela ene adivide idindu wa home ngutu wa tifanelo tavatu tsewa Amerika makaiwa ya disi kudiwa da home diva dichuoneka kadisi kuda uraru kumbeka mvulo wa uraru wa nshima wa janeiru hawa iku hafu ini ditsi kudiwa mpela da kuwa angabele kwa kudona Martin Luther King. Kudide mbeda 1993 nguchigaba chokata kuhide kuchikulungelwa firiadu atiwa Estados Unidos da America. Kanungono kwa emati mwa disikulola mhuno hivide shibubu wata ngunla ya wawu peonga wawu chihumiswa ungatanoa kona eatu koloniali ngudisikula otu ka julu wa 1930 atiwa mpuweni nikuwa kudingodwe ene James R. Ray ayuwa kwenye alumbeta otakungene angabachi daya Martin Luther King intumwe yuwa landi yuwa angabachi idwa ntifanelu tavatu atiwa Amerika mati mwa mhuno madimanza na kabili ya nkundela Tomas Valoi Michinini diswide. Mwingi side matimo aditsiku.

uhitsirini mani swai uhitsirini mani sona gwera gwera gwera gwera na rengongo gaya kamphulisine uitsia ni mani ya khongoro kamu.

O baka mbiloko mo vulavulela moko o baka shifruit o baka shinga teni ni ale mitatwa ku baba o ale tatwa ku baba ile ka 21 ora ji tlatekela 30 minutes Jean Carlo mo ingseto ku rantsek etava e ku buisela nongonoko wa mahungu ya dzoka katiko e ya mahlweni ku va e ku navelela vuingiseti dzineni.

Bala shomo ingisete wakuranzeka. Akuna tlare na rimwe liriringa ta umelela na rientleri woi wena. Shola waka kuwa utsemba, shola waka kuwa utia. Ave temba nyatilo ya tekata inyika marito waya kutia, marito ya kutsemba. Lito wako, oh, ambonga ria, hirili inari itlari. Loko shukwe mbushina wena, arikona nina rimwe liriringa ta umelelaka. Ileka 22 hora jina 6 minutos. Aya nabela lesha kwa kuneni ngwana na ngwana anga bati jwela shwa kwa matamila la wari kona tlari na ringwe ringa omele laka. Ileka busiku lejwi jwa wabu naru mwingi seto akuranza kwa unga tsoko shuku valile kuwa asiku ringa famanga kwati. Kambe ina alinu nabela kukutisa lesha kwa tiambi ilu tisela. Amunzuku ritasha ringwa nisiku konga laka busiku mbo busiku lejwi lesha kushaku pusha ni vutomi. Leshu ngwane na temba lesha kutashkota kushulele. Leshu ngwane utashkota kushifambisa Mzuko lui rishaka. Luata ya panga lataka shoshu ima vunja. Lukwa kusungu kati kasi inza kweta kuma Jeff Maluleki. Lukwa kuhurisa.